0: Ал димаг мэг хичээг үшвэ. Дэлэ кэ хэв рош чар росна кэ лэгэ тап тэлэ дуга.
1: Тап тэлэ дуга, нэс хом заре.
0: Яа, яа, да. Цо дэй нэ кэ тэ нэ хэв ро тэзэ нал цо тэн газ дэй дэ нам тэ чок ба.